Undi ein eru Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og geða holt aftur. Ta som neiut, fyrir åttkort menneska, a lova Jesus fram i hjärt. Ivi geva seg og lata han teka ivor. Ein nutjur skapningur mestur mitt landa, a vera föddur av nutjum. Og hvað hendur ta vi dyrra fødd av nutjum? Det som hendur ikke best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nu.

0: Это чей? Чей? Tystligt kring gård. Vit høyrast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Femte kapitel. Tøy han nu sa fölkje foran nian af fjallet, og tøy han hei sett seg kom og lærersveinar hansra til hansara. Han leta upp munnen, lærte tær og sæge, Sæl eru hinne fatako i anda, tøy rujtje himmerujtje ser tæra. Sæl eru tøy som ser ikkja, tøy tøy skulle vera trøsta. Sæl eru hinne spækføru, tøy tøy skulle arva jørena. Sæl eru tøy som hungra og tista etter rattvise, tøy tøy skulle vera metta. Sæl eru hinne miskunnsomo, tøy tøy skulle finna miskunn. Sæl eru hina hjartarænu, tøy tei skulu søgja gút. Sæl eru tei som få fri i le, tøy tei skulu kallast bøtn guds. Sæl eru tei som ætsøgt fyrir rattvísi skuld, tøy rujtje himmerujtje ser tæra. Sæl eru tid, tøy tei spotta tikkun og søgja ættikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleist og fegnest, tøy løntikkar er stór i himle. Så la jeg søkte deg at profetunum vi våre fire tikkum. Tid jo salt gjerarinnar, men misser salt i kraftsøyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du ikke langur uten at vera kasta ut og trakka nýra menneskjum. Tid jo ljós hemsins. Stavur og stendur af fjallet fjallest ikkje. De tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppemål. Nei, vil ljósa stekan, så lyser det öllun i husen. Lætti såleis ljós tikkara lysa menneskjon, så tekun du suttja góu versk tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lovuna úrgildi eller profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelig að sigi tikkun, inntil himmel og jör for genga, skal ikkje minste bokstavur eller prikkur av lovene for genga, fyrir enn det alt hefur hent. Hvert han som tog brøyder etter det minste av hesson bovun, og lærer menneske så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men han og heldur teg og lærer teg skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdu og farisearana, koma det alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid det var hårst at sagt vær vinar og gomlo, du måst ikkje drepa. Og tann og dreper skal vera sekur fyrir domenum. Men jeg sier tikkun, at hvert han som utan grund ytler vi bråursøyn, skal vera sekur fyrir domenum. Tann og sier vi bråursøyn raka, skal vera sekur fyrir rånum. Og tann og sier, Daretøyn skal vera sekur til eld helvetes. Om tær tøy kjemur i hú, tæi tøy best fram gavu tøyna altare, at bróur tøyn hefur okkur til móti tær. Læt ha gavu tøyna liggja her framan fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur við bróur tøyn, kom så og ber fram gavu tøyna. Ver sjóttur til semju við mótpart tøyn, meðan tu enn erst av venin við honum. Så ikkje motpastren letur til domaranon i hentur, og domaren letur til tænaranon i hentur, og tu verir settur i fengahus. Sannelig jeg sier ter, tu skal alls ikkje sleppe ut hianne, fyrir enn du hov goldi sørsta øyra. Tita var hårst at sagt tu måst ikkje drive hår. Men jeg sier tikkun at hvert han og hikkur av kvinno, og hefur hoa henne, hefur langt og drivi hår vi henne i hjertasøgnum. Om nu høyre eia tøyt frestar til, så ryv det ut og kasta det fra ter. Det ter betre at ein limur tøyn veru forkomen, enn at alt likam tøyt veru kasta i helvete. Og om høyre hånd tøyn frestar til, så høyre han av og kasta han fra ter. Det är bättre att en limur tun vill få komen än att allt likam tun vill kasta i helvete. Eisen är sagt, tan och skilst fra konusunne skall geve henne skilnavarbrev. Men det säger tikkun att kvört han och skilst fra konusunne för en äka anna än hår, ger att hon driver hår, och kvört han och tycker fraskilda kvinnor till äkta driver hår. Uppatur hefa ditt hårst att sagt er vinare gomlo. Du måste inte svörja renkan ei. Nej, du skall halda herran hon eier tunnar. Men jag säger till hon att jag skulle alls inte svörja. Inte om himmelen, då han hasade gods. Ej helder om hjörna, då han fotas gammal hansara. Ej helder om Jerusalem, då det är stäver sin stora kongs. Ej helder måste svörja om höttut. Du tuffart inte just har kvitt eller svart. Nej, tala tycker jag skall vara ja, ja, nej, nej. Och det som mer är än detta är av någon ytla. Titta på hårst att sagt är eje för eje och ton för ton. Men jag säger till hon att hit skulle inte sätta till hon emot i någon ytla. Nej, slär onkor till under högra vänka så vänt hon hin vi. Vill onkur sjek søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Bo nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tog som byr til, og ventar ikkje fra tog som er lena fra ter. Tita var hårst at sagt er, du skalt elska nasta tog og heta futsjunda tog. Men jeg sier tikkun, elskje futsjunda tikkara, signe teg som banna tikkun, gjere teimon gott som heta tikkun, og bygge fyrir teimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir jeg tikkun vera bøten fægis tikkara som i himmel er. Toi han letur sjålsuna renna upp iver önd og gå, og letur regna iver rattvois og órattvois. Toi om tid elska teg som elska tikkun, hver jeg løn eia tid fyrir teg. Gjere ikkje eisne toddlararnir ta sama, og om tid halsa best brøður og tykkara, hvert størst gjera tid ta, gjera ikkje eisen i hætningar nær så. Tid skulle tog vera fullkommen, eins og himmelske feir tykkara fullkommen. Matteus satte kapitel. Vær tykkun at tid utinna ikkje rattvise tykkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tog så heva tid onga løn kja feir tykkara som i himmelig Ta i tog över olmoso, måste du tog inte leta blasa i lor fyrir ter som hicklärarna gör i synagogonon och agötonon, fyrir att här kunde njota lova människan. Sannolika säger tikkun, ter var långt och finnje lönsöjna. Nej, ta i tog över olmoso, leta inte vinstro håndtuna vita kvät en högra gör, fyrir att olmosa tuin kan vara i löntun. Ta skall fäger tuin som ser i löntun löna ter. Ta i tid bia mot att inte vara som hicklärarnir. Ta i taimon damar att standa i synagogon och av veamoten och bia för att här kunna vara sattare människan. Sannolika säger tikkun, där det var långt och finns lönsöjna. Men tu, ta i tog bior, fär in i kamartuit, lät att ur hortuina och bi till fägertuin som är i löntun. Ta skall fägertuin som ser i löntun lönat här. Og i bønnen tikkara mot et ikkje fafongt teka årene oppi saman som hetninganer. Toi tær halta at tær skulle vera bønhörder tøy tær nøyta mong år. Lujus tøy ikkje taimon. Toi fægir tikkara veit hva tikkun tørvar og arren tid bia han. Toi skulle tid bia såleis. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tøyt. Komi rujtje tøyt. Vere vilje tuin som i himmele, så av gjørende vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyre gjev okkun skulder okkara, som eisene vit fyre gjeva skuldaren okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra idlun. Tui tutt er ruitje og valde, tuin er heiren, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske feir tekkar eisne fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal feir tekkar heldur ikkje fyrirgeva misbrot tikkar. Ta i tid fasta, gengjeta ikkje vi miskun anlidde som hiklararnir. Tui tar avskaba anlidde sutt, fyrir at menneskjon skulle suttje at her fasta. Sannelig sige tikkun, tar hava langko finnje løn søyna. Nei, ta du fastar, salva du høtt ut og vaska der om anlede. Fyrir at ikkje menneskje skulle suttje at du fastar, men fægertun som i løntun. Ta skal fægertun som ser i løntun løna der. Savne tikkun ikkje skatter av hjørne, her møler og rostor eta og tjåar bråte inn og stjela. Nei, savne tikkun skatter i himle, her kvørste møler eller rostor etur, og tjóvar ikkje bróta inn og stjæla. Tui her som skattur tuin verur hjertat ut vi. Eia ljós likamsins. Tui eia tuit frukst, verur alt likamt ut ljöst. Men eia tuit sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljóse som uit her myrskur, hvordan størst verur du ikkje myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrun. Tui anna kvørst hætar han annan og elskar annan, etla heldur han sig til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tjena gode og mamman. Tui sige tikkun, stúri ikkje fyrir løyve tikkara, hvað tid skulu eta og hvað tid skulu drekka. Ei heldur fyrir líkama tikkara, hvað tid skulu færa ui. Ikkje løyve meir enn mæterin og líkama meir enn klæjina? Hittje at fuklun himmelsins. Tær sjå ikkje, tær heste ikkje, tær sjåne ikkje løvor, og himmelske feir tikkara føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tikkara kan vi at stora leggja elen at træd aldri søyna. Og hvor stora tid fyrir klævun? Akti etter liljunun av marskjene, hvordan tær veksa, tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje, Men jeg sier til hun, ikke sjølv og Salomon i allare durtsøyene var kladder som eindherre. Klæger nå god så græs i av marskjene som stendur i det, og i morgen vil jeg kaste i ovnen, skal han ta ikke mykje meg eller klæ til hun tid troar veiko. Tog skulle tid ikke store og sige, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, og himmelske feir tikkara veit at tikkun törvar alt hetta. Nei, søkja fyrst rúgi guds og rattvus i hans öra, så skal alt hetta vera givet tikkun omframt. Sture tog ikkje fyrir deginun i morgin. Dævrun i morgin skal stura fyrir sunnun ekna. Hver dævur hefur nóg mykje vi plavu sunnun.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.